fini zapisniki, so pa same reklame. Isto. To je ima jedna kolegica razstava u enem muzeju. Pa se pa moj sindikat spet krega. Pa se pa mogu še na ulica it, ali kaj pič, huma. Pa še služba, pa mi pa služba piše, oni bi se radi na en projekt prijavili.

igrce špilu. Jaz bom doma igrce špilu, a vam je jasno. Mal bom odpisal.